0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustine u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.

0: Dobro jutro, sine, mene probudio alarm jer idemo na Sljeme, upravo radimo doručak. Neko je jako pospan, ali se jako veseli. Pusa svima.
1: Pusa, i joj, nema ništa bolje nego onako u foliji zamotanih sendviča i put prema gore. Nadmorskom visinom, u osvajanje nadmorskih visina. Jako lijepo i bit ćemo onako savršeno vrijeme, ne prevruće, maksimalno nekakvih 30 stupnjeva i to tek tamo od podneva. Tako da svi koji ste danas odabrali neke aktivnosti za jutro, chef's kiss. Neno kaže, jutro od 4 na nogama, nažalost ne svojom voljom, neki od nas moraju i raditi. Pozdrav iz Dalmacije, pozdrav za jug. Viktorija probudila se na silu, isto za posao. 2 sata sna jer se nekome partijalo jučer, jer dubiozu na Špancir Festu se ne propušta.

To je to, život punim plućima, u punom smislu tih riječi, jer Lost Frequencies i njihova nova stvar, odnosno njegova nova stvar, Live It All, upravo o tome. 9 sati 13 minuta je. Ako vam danas treba nešto za popraviti, možda malo dodatno jutro, dan, samo na internetu upišite Olimpijada humanoidnih robota. Jer ovih dana u Pekingu održala se upravo druga takva olimpijada i snimke koje kruže internetom su nešto najbolje što ćete danas vidjeti. Dakle, roboti koji sprintaju na 100 metara, neki stvarno brzo, neki se putom doslovno raspadnu i zapale. Onda imate plesanje u formaciji koje izgleda onako stvarno impresivno. Znaš ono, wow, kako su ih tako isprogramirali, sve dok jedan ne padne, pa za njim padnu još dvojica. I onda gledate kako se koprcaju po podu i pokušavaju dignuti. Moj favorit definitivno nogomet. Jedan robot ukliže drugom, obojica padnu i utakmica praktički stane dok ne dođu ljudi i podignu ih na noge. I tamo kad krenete možda malo previše čak sažaljevat, jedan od njih 100 metara istrči za 8,64 sekunde. Dakle, brže od Usain Bolta. Tako da smo očito došli do faze razvoja robotike u kojoj vas robot može pobijediti u sprintu, ali nakon utrke postoji dosta velika šansa da ćete mu upravo vi morati pomoći da ustane.

0: samo je stigla poruka od Lare na WhatsApp otvoreno 091-400-3355. Kaže samo to, novi Kecaj. Da, da, pratimo trendove, to smo mi, Otvoreni radio. Ako imate palac gore, ali i palac dolje, za stvari koje puštamo, vaše mišljenje nam je važno i zato...
1: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvoji.

Eni, Jurešić, Matija Cvek u Dennis Golden remiksu. Njihova stvar Trebaš li me zasvirala eterom Otvorenog u ovo poslipodne, ovu nedelju, 16 sati 14 minuta. Ja čujem iskrenost u tom njihovom javi Trebaš li me. Za razliku od većine puta kada čuješ taj nekakav sinonim ili upravo tu izreku javi Trebaš li me. Naprimjer, kada si na poslu i ne znam, kolega ide na godišnji odmor i kaže, ili kolegica, i kaže, zovite ako što trebate. To je čista laž. To je čista laž, niko od takvih kolega nikad nije htio da ih se nazove, niti da ih se treba. To je zapravo šifra i kod za nemoj me molim te zva dok sam na godišnjem, pusti me da odmorim u miru. Tako da je ovo zapravo jedno od rijetkih iskrenih javi trebaš li me koje možete čuti u modernom svijetu, barem po meni. Evo, javiste se ako postoji neko s druge strane ko trenutno sluša, nek se javi i nek kaže jeste li ikad iskreno mislili kad ste kolegama rekli nazovi ako šta treba. Da, tu sam odmah od 0 do 24, ti nazovi. Coldplay u nastavku, Viva la vida, uživaj.

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Sladoled se topi, luftice ispuhao. Ali hitovi ne prestaju. Hituz otvoreni. Evo još jednoga.

0: je Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
3: Dobra večer.
2: Eto ga.
3: What's up?